0: Ты на хальким синальский лист сутал, Вих свинцем и стальтым сипы хлык стал, Стальтым синас, Тихкули цикстайсти аскунуст, Тавы на центр вышлаху, Амсам стастр, амсам куты цастр, Тлапау, тавы на тр. Тлапалат, ольскам астр.
1: Ай!
2: Адад сайн мабалти нухалк видео.
1: Суасал сахку, Сасула састр.
3: 91.1 FM.
1: Hi! Hi! I guess some skis on what? Some smash cows. Hi!
0: As I quit. As well as. As well as quest. Slay was as well as the son what's a. Swassel sack. Сасулассастр, Бочкус декладайся пуцотсастр, Зацисатсотстр. Капалстах тукамстатр, Скетис хэхампит, Тах тутусслахтр, Тусусалтр. Схехампит цалтукал схуаутх. Айоцмэм саванахкус. Саванахку. Цутаултх. Улту уматаоцинтхус. Амтау. Улстекладайска пуцутсалтх. Лаанаутх. Ихпехланаутс. Асанат сати посмата ле кушалцат слах скутитлам стат халахуа айсат саун хоцалт их макалота хала кушалцат самтат утлакис тхмао кямашна кусмех кулаци кесу самтат салак ац Айналатхсатмана. Ушана куйцик. То асетх. Атусаванахкутх. Ванинец. Ниницаку. Айнакутахске кситастх. Тисымттах. Нускалст. I know it's a sketch about sketch him feet to tell us out to someone else. I know it's a sketch about a question of my sketch, so she knows and sketch no sketch. I know Tlaps de kladaich ochel. As aynad, sasni, as lis zu dao du zu nashto, as di samt daich. Aynad, sasni, sasni, nits ni mu dao. As i gwylwg, wa kylsu, as nus kyls dao chwyd. Wachim stast, anu squin mechwakutak, skas aizat, skakusim, aufwat, tlapalzitlam stast, skasal chwita kalsu, as di utzikech, si samtidai, as aitao, as suwaki, suwaki stantai, as nukin, as aikutast, Захнокус мехус. Аса айтуки, аскуасна, Pakwana domit sig stash, disem stash, et kwasna, itel kwas, suskotstas. Pakwana, as aish kutos, as kusasi ast. Ayotaj kuks tutsim sat, as aish sati asi as talio. At sah. At sah. That's a nice stonk. That's a nice stonk. This is dust. That's no smell. What? As I outside cook it, the little the horse, I let some smell say it's empty. As to suppose it's that. We could see cats while I call shouts. What a suck was. Was some cat? Call shouts, Ula Kutul said that. I now not Kutai shall. What was some cat at his leg? Was some cat at the only Kutta? What can that? What called it? Was she let it the hot cuts at him without that? Took them stutter. I say now, what car shall I cut off such that Slahat Kwasna, Kuni, Pui? I say now, could I get this some shall I cut off? I said, let's have fun it. We could get stuck, let the fuck out it to come stuck.
3: I am not Michael.
0: Nightly was a steel coward. It's a sin to my crowd. Just cut something to support, and I said to suck this.
3: 91.1 FM.
1: Why? Hi, Tikita. She clicks the mix. She clicks the mouse. What do say that? Yes, yes, she's so much. You don't cook the dry gals and fly that. Oh, that's a little like.
0: Why? Why? Some smuts. Get quanat. Get some smuts. My head's got a lot. Als ich mir nicht geht, sagt es dir. Es ist schlecht, um es zu sein. Weil das da mit der Lacht ist. Das geht nach und das ist auch noch umet. Ich kann es, ich habe es noch ein bisschen umet. Ach, das ist gut, dass ich es ist. Ach, es ist nicht, dass ich es ist. Dat ich der Hund, dich der Hund, komm mal gut, dass du im Stadt, als du an der Kelle ist, du an der Hund, da haben sich Maxik, dass du im Stadt, im Stadt, du, dich komm mal gut, dich mehr, da ich, dass du im Stadt, was a slickum sandwich. It's that steel. As I could get was, I stood to help a high stutter stutter to me at the tilt. By any much to tilt. I've stood to get out this. At out this. I was, I say, I can't see them to tilt. Klap tuus kutsetaltas taust kastalaus kitajamki. Klap kutsetais kesem tanoms tas taust. Aista kuanats kesem. As aista taust meh. Ne kulsiak nesis. As a saavutis taust. Put men stay you lost let them as you lost let them as the mot that we could get snook star him to say so the snook him out as stone to the man stay as when I'm closed, to me, at last, the cat could host. A small head could enter, small head could at me. As I said, small host, clubs could the sinister escape is there. Jag kram kis och smis och lämmat ett stort med hommat jag låter sig stäck till kutsiktar i kram kis allt jag låter sig stäck ach kutas skönna mot sig Gei chach mewn stach. Stisyn chdach. Aes dalto. A ty weld sgwltad ddeil. A ty weld. A stisyn chdach. A ddaes tsoch aeg. Nôs chas gwylaeth. Da gaeg ddeid. Ima malki kutak. Saas kutisai sattu. Asa kilt kumiti sattu sattu. Ola sus kolaki lshis tkik tit hlkis kutisai silstan sil. Hlkis kutisai Kekšit za kustanc noću tih kvartu. Nakusni si čemlju staj. Štisan staj. Uaj. Kjeli vati mot noma. Tištut škesam tmijic. get up and all out. Geen goed is een stijl. Als dat is het geen goed. Als kun is kluts, is dat de kijk dit. Als kun ik is. We kunnen ze get. Wat schelt het lijst. Die zinkt. Zijn gaat lijst, alles zo. Je mag geen goed, die zinkt je dat. We could get Homan to Tom the last post. Knickies, as I was out of the class, the Amatata Matalast. The book. Cannot create stances to sort. When they must do that. A sklut is stansil, a sich, kshikti a yachimt, a la kutachat, zutskut is stanawil, klapskut is tzat stil, zutskso chimagil, a kvaluk aig sil tzat stil lip zut, a zutsik tlaqamad zaya, Zut kutzik il tzad stil. Alza asmuna yagyit. Zut kutzulil. Anana zana. Yino majikis olol chmutsna. Alza aig swaltul. Zut kutzil stanawil. Alza zichtutzik. Anus kunishis kutz. Alza. A chwsmys gwtyd all gwalaig yn lleil. Sgeg chys. Wy gwtyd gad sall all tyms. Ill zad ddeill o'r ill soch ys ill. All tydych dwt gwtyd gwtyd. Gen o'r sgatwl ym lleil sym. Sgatwl ym lleil gwt. The lack of the hoods and the combat was to them hit. School fears. Clap back to them stud. Just to them hit to suit. Oh, good to get so to the side. As Kunish the less connected looks than my eyes. We could take a twice hymns to test. The plot, the cake, the chisum to stamp cake beast. Chisum to cake state. We could go get the echmem, the cake state. To stamp chisum. It's liquid them, could a hellas, a last. Chwysma, allais dystrychym slip drwy'r stansil. Clapac mem, cwgyll sy'n cwtsu ddim sy'n. Allais dystrych sy'n gweud y dad sy'n sbws. Tllwll sbws. Clap stwt chym sy'n chwysyms. Alechyll sylhaist, sylhaid omst. Sylcholaigyll sylch. Gwendadwt gwtadad ddyd chawad y gwgwbyst. Dant gysneim ddyd omch. Dant bwyd ddyn domch. Zwt gwtad. Dant zwla plad omch. Zwt gwtad olyll gysyll. Zula pla, ula amata ula wat ksneem taat. Waayot meem zula plas. Geem slaps ktakak dit skit. Geschanams. No not ksnee kom kumakot taik. Oot tison taik. Lep, tzitzk, kwaad, tzitzk,
4: 91.1 FM.
5: Oh, good. Zone up.
6: Boom, Jones. Oh, great rebound.
4: New Hulk Radio.
7: Hello, Ike.
4: 91.1 FM. New Hulk Radio.
7: Ich kann nicht am Stichfakti. Eins kann nicht zu lernen. Alles zusammen. Am die Nikola Askusu. Kula hut so nie. Wenn man das im Dauerland kann nicht zu kacken, die sich zusammen skutut, das Eis skutut, kann nicht. Oh, die Smauer, die sind. Eits Distanz, oder? Stammt uns danach. Klingt 18, weil ich zeige Lars zu Kutik, sie stammt. Ich sage, es ist ein Maus, 18 nahe, das geht danach, weil ich zeige dich. Wenn man es richtig ist, nicht erlaubt zu Kutik, sie stammt sich, weil ich zeige es, ich zeige dich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, Achos ni hys gwydig di hwch dal llanich tai tydw. Di achos ni hys eis tchn yma a di cig I enw. Tydw di achos ni hys a di wyt ni hys gwydig y cwll al syswll. Di cwma gwydig di snynig di lill tîm I hwch hyn. Gemallgrims ap sôs gwydig ol di albi sgrwysag wedi ymadwyd sylwyl tîm sylwyl nhw na ap sôs gwydig ol hynna sydd sgrwysag ol ys sôs gwydig sgrwysag sgrwysag sgrwysag dîl I hwch hys gwydig llynych tai I sgrwysag nhw mal I gyd I nhw ap sgrwysag dîl alch gillams Tiek mewn gwydig llysyn unig eilsgia Cysim wsgha Nyn be môr di tla Aldi cwllwllig Nys gach yn gwydig eich dîl Sny'n unig malw gwydig Ais wedi gwydig o'r distans Cwanat gwydig all chi iawch Llyn a chwael Ifts sny'n unig ddai Cefa gwydig hwn naw o'r ymstall Wsgha naw all wsgia Gael awl I ddysg yn unig a'ch gwylwydig bach hwn I agos mi. Labs gwydig yn unig sgyr glom sy'n ddysant o la amad sabswll. Oll I di tabalus dwi amad sabswll. Chwbach I cymys gwylachau chdi il. Ar ddysla. Om diwsg. Ich ja, hat so ein bisschen klackert, die Assuit, die Tabalst, Kellakusmisch, sich wie Kolki, alle Kuchlan, Fahrhut, am Disk. Ich würde sich wissen, in der Regel auch klackert, die ist gut, die ich nicht hier, ich würde sich auch als Domino. Gwyd gwael chyfiag hwn am dwysgig hyn I hyn. I hwg chym gwydig i'r chreg dîl, i'r chwl hyl. A'r chwl bwysyn nhw ala cyn I hys trawd, sydd gwydig i'r lael o'r chreg dîl. A'i doms dod o dwch tyllt a'i gyd, chreg dîl dos, a'i doms cwnt sylad sydd gwydig. A'r bwysig ala cyn I hys Lapsgi pwys, wasgi gill bat y las, sŵt sach, dat, sŵt gwydig I llaeth o llagaeg dîl. Gymal cynnig I chwesyn cynnig, sgi aen o dohyn, sŵt siws I sgwtig di. Nos gwydni, gy gwydi sŵldi di, wyldi sgwyd lapsam, sgi gymal siws gysyn cynnig. Sgael sos di mwt mis gyd I ciom nhw gyd am cillid a cyn I hyb o'r dau sydd wedi gwyl de sang gyd yn os gael gwydni da I gwylid y clachau gdyll dim di ciom di mwt sgwyd o lesyn cyn I cillid sgwyd o'r di yn os gael gwydni la sang gwyd y ach tymnad Batsas a yw'r slas ni'n eich eich gei na chwys gei waldw llab sŵd. Allchan ymna da mwmwn sŵd gwydig o llag eich dîl. Gymall tsgdaw, gymall batsas a sgi tsgdaw. Sgi alp stwydig sŵd gwydig o llill. Allchan ymsta. Chias nam dymini sŵd sgi gen ymanw. Di gysw sgwyn y da, di sydd gwyllid o di gysw o'ch un nhw. Allai gwylwyd y clys yn unig eill un o'ch mas o'r tachs, tamstwyd eich tachs. Mylai ni ddim o'r tachs. Ym sydd y gwyllid o'r llill gair dill. Alla ti dwys wych yn naw. Nws y gwacht. O'r moment sy'n unig.
4: 91.1 FM, New Calc Radio.
7: Yn y mŵs aw. Yn eich tydig sgwyd lapen o'r la. Ulla Kulli Kots Dissent Dinutlut Amasti Stent Oyars Ulla Piars Wichmas Skemendas Tisninik Tiskenukhams Ayeli Dutzigels Liebzuts Hitzigets a Nikmiske Umatna Ski am Dena Gemalkikski Putz Ski Kutli Hutzubakitas Ulla Suchianus Ski Genuyam no Ulz Gertukzwa Zubakitas So kaks kama, so kaks kama, so kaks kama. Sutut no kibutz, kishut stamdalut, kishakitsayut snu, monus ke iskisaut snu, kiso kaks litnuts. Sut kuzik, lakulhil olil kaktil, laigulizikil kaktil, undisil tegul. Fulhs, the stunt, Gemakis, the snimic spoots, Labuts, Kluts, Gerlaids, Ulil, Kunigists, the stunt eye, so carps, karma, so carps, karma, to the critic Ulil, Ayuts, critic, the snimic, eh, Artful Ayuts, no, kiss the clank, ticky, piano, to the critic Ulil, Sayuts. Barholz muss er jetzt nicht geachtet. Morgen wird ich verkehrt, jetzt ist gesagt, so kacks, kama, so kacks, kama, das ist ein Gericht, glaub ich, das gibt es so heute. Und dann wird er da. Ich würde sich das Lämmchen verkehrt, jetzt liegt es so alt, das Kohlhill. Und dann baust du alle Zeiten, das gibt es nicht so leicht, das gibt es nicht so leicht, das Kohlhill. Aids, Cliff Conti, Hawaii, Clicky. Miss Big, Zinnicht, I, so to put Cliff Conti, Cacti, or the Costas. That's because Miss Big is the Costas Hart. We Sanama were Yaki at the Costas, the Fidus Art, Miss Big is. Gemacht nicht begeinig ist gulitzig, sagt Grundnazi ist gutz, geht a jutz, geht skotlams, geht krems, gemacht skotlamnus, geht kremnus, geht a jutz, nu kerzzut, tug im Krosta, tug im Krosta, tug im Krosta, lai gulitzig, der Krosta, tug im Krosta, ich krems, ich krek dich. Aiutskut kohilski kiltsoots oolta nulludag ola ammatsis ninnig siusiskutohdi geed kaklatski alt aiutskut ilski tihtis hodoms das ninnig il jemmel tjainigdi hodoms tsaatski ski kisanuits nulludag ski huinimut tamhutsud kuzik kisoolsinuidu zik utlugitsud Ich konnte dieses Kreaktiv, also ich will das Kreaktiv, ich will mich keinig, diese Dorms, das nenne ich jetzt. Aber es gibt die Skisas auf die Kosta, ich will mich ergehen, ich will das Kreaktiv, ich glaube, es gibt die Kisar, die so drück, alles, ich glaube, es gibt so viel Kreaktiv. Weiß, was gut ist, wie ich genau sage, zu Dorms. Why the gate should be the six little crunchies all his cracked teeth? The gate, Michelado dich, cock dich, the suit goodly. Alps to dich, the mums, she's out, he's gilly, lip eye, how nich e nuts, kids get out, so the good sick. I equal it, it's a cracked teeth. Stock good stitch, the mums, the sninnicky. Michelio's got. Da, Clapley six hannums, so the critic all the moments. A stock would stab his eye, and if you had a king he must up sap, so the Clapley six ham was the Batsalt. If Maggie Collins, the ham was guilt, this. Hm, so the critic there. Dyn nhw sain chi ta atas camat wedi gwydig ddech o'r dynamad cybstnas sydd sgwrdo a ys gwydig i'r cybstis. Lla ai dyw sydd gwydig cybstais dyw sgwrdo sydd dynamad o'r dynamad ys nhw ddech chi mach a gwydig ddech a dyma naw cybstai di chi ddech dy tom slystanael. Why is it good to take all his old cactus? A kid, Kissus, some day, Diam, Kitty, sits off and gelamats the stand out, said Quizzic old. Claps to the cactus, the Tian, Kitty's a leak stisk all the amats, the noodle, Diam, Kitty's offing. Leibzuts, Abdus, could in the ma all the six sorts of Diam Gainichtis. Kims gdwys da gwrch i'r llwyll eill. Wai cain yw chys gilab hwnnw, gilib sydd hwnnw lla stan hwnnw sydd. Ach lo, tso yw tsi stan nhw tsil aes sgwanat. Ae mi sgwanat sydd gwydig lall gwrch i'r. Ach na bys gwda llais tsi stan sgwagdi sgwanat. Un o'ch maall nhw cain yw gysgu'r apnw sy'n dod i gorl i'r nwll byd sy'n ma gybalgi wwy balgi wad ai gysgall sy'n all cwnych sy'n gwydig all cwnych wllt all cwn di chwydwydig o la sy'n gyr gynnych lio a naw sy'n gynnau gaf sy'n bwg a sy'n gwydwyd o all i'r all ai gwydwydig llachach di i'r dy i nawt sy'n gwlad sy'n absolut llib sy'n Y cwnt na llun, y cwnt i'r olyg i'r myndas, gael i bai eich sôl y dychymad. A i dwi'n gwsiwyd yn y sychbu i gysgu'r gwastad. Dwi'n eich di gael awl i'ch gael i bwysiwyd hwnnw. Y cwnt i'ch iawch. Yn y sychbu i'ch dymunw, chi llaiw ti nhw i ddigtas y llaiw ti dymunw dod. Dwi'n gwael i'ch. Gyda tŵgym gwasta, tŵgym gwasta, tŵgym gwasta. Sŵt nhw gydlap nhw sy'n sŵt. Gymell a falla i wyt nhw sy'ch da gyd tŵgym stai sy'n sŵt yn mis gwrs. Alla i gwylid i clachau gdyll. Gymell ti gwell yn sgwrs yn sgwrdo sy'n gyll a i wyt sy'n tŵgym gwasta lyd. Eich gwylwgs achos ni chi sy'n stan sy'n gwanat. Ola cwllach sy'n ymwneud â. Tsg oed. Al cwb ach i sgwtsalt ola ymwneud â apswylla. A yw sgwtsgl ystain i llawr dy stantlwmstyl nawr. Llanawn y cip di ieiachem tsgwyd gwydig. Ieiach mi dyn ni dyl aes sgwyd gwael cwb ach dyn ni. Clababsgi cibs was, clababsgi dyn y mael, dychysgi cibs, ialco bach ydai. Di cwdeia ill mynas ill, di amdi all. Lib twyd sglwyd sgael a di gyws llystans ill, llystana ill. Di llan all nhw di all i draich el y cwllach. Di gwydig all llystan ill. Ach twyll aiwt yna. Ach, chwys chwys môr sy'n nhw sydd gwydig llystan i'r aig sy'n tymas aig cymyn llysnyn i'ch eill sydd gwydig ar. Llynach, llyllan i'ch cych sydd gwydig. Dwi taad stid o'r llys byna i'r chwch chys sy'n ysgras i cys. Clabs llystan i'r cys allch. Sy'n gwmad o'r llamnas i'r teall i allch. Cysylch dwys gwts. Ach dwi gwtsyd yn o'r lad sydd gwydig alt. Lyf sydd gwydig ysd. Gwanda dwys gwts. was a little bit out. Could that what she about?

így dann sírtam, kihelyesen a másik jön meg társni. Ja, sírtársk ez. Jó. A sárkira elmegyek ezt álljúcsik. Hanem dicsik ez. Gyakja, elkészítő. Mm. A társni. A sírtám már, hogy egy nasszik. Mm. Mokvánik, hogy Chwysig illna byd stam si. Si na bom chwys trich yna si, si na nym gys. Nan siwa. Mm. Byd na byd si eill ma na gys da si, si na nym gys o ddysg. Maes chwll na byd. Iawns gwtym all. Maag sys gaeg ni mwts o. Mm. Stan siwr dom da o hyll. Gwdeill ti dan sylfaen. Chwalsan. Llai gwylo, gellai sy'n dan gwylo. Di wisgi sgwmsel. Chwmador sgwmsgi sgwmsel. Gael chwmig mador o'n nan sgwmsel. Slach, gwgs di llymsta allo. Gyd yma lwyd yn nymgit si aenod. Ach, dyna na lach sy'n dweud. No. Dwi'n meddwl sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy

Alla aik kamut ristaldam wask wa sk at nwa hin him at skanapalinsk ola trimstat kuchlikwa skia butla ola tuchnayach doch skia asa klapa ola tuchnayach doch alt nunani hik mit sa chwchachta ill a'i cawall tí clymstetaich cemniwt nulach ni hit dislwg ola ni uwt sgwm itig wa sŵlt alltw sgwm itig wa absŵl alltw allam naw itig ala twchnau aht sall cyd wa sgwms wa absŵl hawt awlldiga chlaich oedd wychs ga hys cwll ich aws i tig i stael dan daich ach tch iach cae hyd camwt chasach chso tisig sgwms clipwtaw i tig wan yn nwsa am llat di siwt di stael dan tch a'i cwt dwi'n i dal i tig swn i am llam gyd di siwt Gistel damchdaich. Wych i tig sy'n i am llid all di song. Wai?